0: akɔ ɛgba mɛwɛ sisi a gaɖɔ kɛ mɛwɛ sisi a eye wò akpɔ mɛwɛ ɖe wɛ sisi akpɔ mɛ bò kase bò dɔ mi dzre le vie lɔ tantan vie lɔ lɛ yɔ tantan yina yi asɔmɛ dze wɛ yɔ sɔsi hã ɖe mɛ kpe ɖe ayi talɔ mɛ yɔ yanɔ mɔ.
1: Bɛn.
0: Do mawu gbɛdo tɔsi kɔ mɛ
1: yɔ. Akɔwari toe.
0: Do nu mawu ɔɖe su dɔ mi dze nu ewa nu kpɛtɔ nu zo toe wɛ ɖe yɔ emi wa na wɛ yɛ ɖe yɔ.
1: Gantsi.
0: Bɔn eka blo nu gbɔ. Ne ekala lɔ bɔ ina hã ɖuka yi ne mɛ gbɔ.
1: Bɔn elɔ lɛ wa yin dɔ mɛ dzi tɔtsiɔvi nɔtsiɔvi ablo na.
0: Ne enɔ se gbe tɔ lɛ ye yɔ. Ne ekala yin mɔ bɔna dɔ mi dze ne mina kɔ. O ena hã ɖo nu ene yɔ mɛ gbɔ.
1: Nkpere kpɔn nkpere
0: kpɔn. Do mɛ o ta lɔ mɛ o. Ena nu mɔ bla nu na tɛ gbe.
1: Mɔwɛ.
0: Mu wɔ yin si afɔ ene de ye de ye yɔ. Nko dɔdɔ ye mɛ do na se lɛ wɛ se bɔ ka de afɔ o nu gbɔ. Mi si kɔ kpɛ ma do nu ye ya. Kpɔ ma wɔ adza lɔ na mi to to ko na nu ye ta ko ti
1: la. Mi ko xodeya bi mɛ na dzi nɔ mi ko xodeya bɛ lɛ yin dɔ mɛ dzi na dzi nɔ da ko ɖoko si nu ɛdɛmɛ nkɔtɔn go si atsɛ ko dzedzi trɔ lɔ mɛ. Atsɛ ko dzedzi ɛdɛ yi na ɖoko nɔ na dzi nɔ wɛ ŋu atsɛ ko dzedzi tan tan tan. Ntoro mi tɔ ye mi ye o mawu zɔ sɔ ko gamɔ wa mɛ. Mawu zɔ sɔ ko gamɔ wa. Egbe diɛ nu yɛ ko ma yi ha bɔ nse wɔ tso ko si ko gbe yɔ. Eɖoko dɔ do wa yin wɛ. Bɛ dɔ mɛ dzi debu ato ata yin dɔ gbɛmɛ fia se ize wanyi yɔwɛ do na yi nu wɛ na yi nu tatɔ ŋu wanyi zɔ yi mi tɛ mi wa bo ka blo nu kpo didi yɔ ŋu fi de dza wɛ mi blo na wa fie ma sɔ do gande ya ye fie tɔ dzodo flavo fie nɔ dzodo flavo fie yin fi lelu bɔ ifɔ da do kɔsi akpakoe xɛ nulɔ ifɔ da ye mi blo nu ye tɛlɛ yɔ ani wutu mi mina mɔdo tɛntɛmɛ ya mina mɔdo tɛntɛmɛ kɔnɔsi gba de kɔ inu kpo do dobo nu dɔmɛ dzi eno wo do kpo wa mɛ ena wo kandelisa tɔn mi na kpo do kpo mi tɔn mi na mɔ fi mi ba si bo blo wɔ. Eyo, mi alẹ mo bo buton na jiran.
0: Ta jiran.
2: E na mo bo buton na aduko nu afopa mi ton e lo ibe wa. Afopa me de le ho yoyo. Me de le de vie ton le ko dopo. Me de le livre hoho. Livre hoho gan lo me de ka ho ro edion e ka le vo po. E le vo po mercredi gan ton me bi. Lo vile nu ya zo mi, awe zo mo nu ya usedo. Mercredi gan ton me. Zande diyo ele wawo ye nan le vomo. Livro koko wea. Elo misi. O afokpa. Pere po do fine. Saki yo jen evo. Saki so misi a mo ka ede. Ka ede. E nan mo ka e. Ede. Bonu ele wawo kwe meyo. E nan le vomo. Kanton men. Nan o do fine. File wawo. E nan le vomo yi. Fie ma ko yi ale. Fie ma ko yi ale. Mi ka chawe yo. Mi ken klen. Mi hen titi we ma mi ton po do bulletin mi ton po mi verse wa mi disu no photocopy ton mi no le vo zenu me mi no photocopy mi ton mo le vo zenu me do mi no blow we ma ton bi be no ro fine lo so utunu lo jemede ndi le vo wa o mi no le vo flin vie ni o le do ndi tin be no blow be no din a ndi ti bo no blow be no din a e no chi fine o mi no turo me le wa bo ayi nle mɛ le wa bonu ayi nle tidi we ma tan kpolo bulletin tan po e ma o su kpɔnu gosi kika fi de bonadɔ nhɛn a eno vivi a ete xlẹ lɔ fi yɔyi klasi de vo klasi de ede yɔ si nu ɛ nanɛ eyɔ hu dɔ ebɛ nde kpo ndo alɔ mɛ ni bɛ na si san eka tunu yɔyi klasi le nu po wɔ eno nɛ nu wɔ bɛ no nyɔ gbɛtɔ de di bɔ esu le di. Bo eka wa saki do fine be si ya o mi lo saki de vo wa mi na fine mi mo e si e ma mo ya e lo e do ko ile mi no gbe e no wo e me o topo no po no zonu kon sa ke vi o ma e ma he vi o be na ya mi no na nu me ho a mi tu ya a zo me vi be na he bi le teton bo na he titi we ma ton o mi na mo me lo di e da zo me yi we nu gbo e ne na do ko nu bo nkan na le vo mi o do video ton amo vi supo na ruko nu azo me yu egbe tin bo iro jiji we ma do o to de letin bo iro ayi ha bo na blo we ma de a osu dodo nye lo we ti fi o nye lo we to ho no to nye we bo e fi ni na dodo we ma o e le vo kuro a do kwe a si le wanu a ama se we ma amro ba me bo no wanu we a amro kwa yo no wa mi no che meri be no wanu na ruko bon filé no yi ka mi je classe d'examen benou les glodi be si no yi a
0: e don so toto ko ko ya
2: ana yi wo to ho ikwe a
0: e ka bi a to ho o we e do ro mi je a to ho a do na yi ton bona yi de kle lo yin we to ho nu mele bona yi we ma bo hen gbe gbe ja fi ji gbe a so ni e da ko do saki to me bona se kle bonu ko to era bi o we ma me
2: fi su po me na lu ko nu fi su po bo mo e no ko e no gudo o mama do do mi serve o do do e do no me su po se ro radio bo mi su po le zo fo eni o jibu wa fi chiru jiji we ma me fi chiru jiji we ma me
0: e o to fi to si le o no tata ji na ma do ma do ndo po nu to fi to si le no bi na kulo e do tele do ya abo radio kino po e do ra do ko to sa radio ma do ko to sa igbe aloka ma do si kemi ton le ji bi o radio do biji bo e do na no do to nue je do gbe do pole o ira no do to so mi so mi ja we bo mi na wa ni o fi pe pe fi le blo we ma nu ye hun
2: vonu mi ro si se ya
0: ye blo we manu ye vonu si a ho tu dodo mi je ni blo we manu vile vonu ba ndonu ye o
2: nemi android nemi e je lo mi ba mi na no ponu tiktok je no pon
0: e wo tiktok a ja no do to radio pe le hun
2: ho de no se be nu ho pipe le me che le ho pipe bo an tu ro ho lo di do e nu gbo e ro rezo sosio si ho a e ho pipe bo ho lo nu gbo e di me ti tele di o ana sero radio no vi che le ana sero radio bo ko bi gbe du ro du radio ro po dada bo me bi ro no se ye tu ho we di ba no so ro ko te di mo no tabo me bi no se ba fu edeji bo ate di di we o ano yi we e ma interest we ano di de ke interest a mo iro ano te radio pa mo ro se ni o de do e de ofofo koi o gbe ohunu ku so mo bo e ma so se radio a
0: Had oh alo they no you don't want to they even you android that they
1: know ayo bokino mi tan
2: yi alo alo
1: alo alo mi tan
0: radio do biji hun
2: radio do biji
0: dio e o ane puto do te ti on ton wa ye ni ton wo kan bi obo
2: mi no ho se radio
0: ton wo kan bi odo so mi so mi ko no vonu vonu we blo mo fi le bo vi me ma blo a le bi ton bo ni o jijo ma
2: me chela mi ro ho se we ami no radio no ale
0: ye ni
2: o mi ho radio o pe mi to lebo mo no ta
0: e ye no do to
2: mo mi ro nu yo nu me ro radio nu o te gbe ro nu de nu teme teme no wa de mi de do lo ti bo je te di on de vo de na wa vo e mi ona he wa
0: de vo na
2: de mi de vo de na e vo no nu vo na e ro nu vo vo ke ka ba sa no ku
0: nu bi na glo o we je ro to to le pe ro po aduna do to
2: ano to ai
0: pe pe tin o tiktok o ji o nu gbo tiktok o ji we mi po tiktok ka mi ano do to radio do ye de mi no ichi awe e ya se ro fi a se vodo ton o se vodo de aduna se
2: we je
0: bi e o radio ko do ni
2: do radio
0: yi ba to na ko cho se do ateji wo mi do na do to mama o nu e wa ji o e blo ke ka wa ye se me do ba e blo nu fi mo pa won
2: pa no ge
0: e ta utu e bi mi ran o to mi ran o ka bi a ran ti sma le a ran ti sma le we ndo mi ni meri a do a ran ti sma mi no yoro meri ro to me fi to pon la visa wa te we ndo a ran ti sma le o mi yi bo e kan bi o do e ko do te a ji ntun wa nu e ko do te pe pe pe e ba ka ko do te a ko mi bro juju wa nu fi le mi yi bo e bro juju wa nu fi mi to le do o tata ji da mo we yin gbo ne
2: to ma ka zewe ma jo a
0: na duko to do na to hun to ma to an no na to eyin na mi jire e gbe ti yan eyin na mi jire le flavo kanfra
2: mi o mi o ho se ganji
0: mi o ko nu we bo gbe o nkan to eni ji se no si nkan we no se teji e gbe
2: aha mi o si se we a e lo ji mere
0: no se we na pe
2: no bi ona ya so me we ni to ma ro nu ke we a we no e do a ho su na we a che we no de ro radio mo ho se e di mo fi o ma ji jo ma a ho su na we a che bo do ani ze nko to e so nu fi o bo nu fi o ni ya so me danda
0: e wa nto ko le ko e mi na e ko do ko sa bo e do e po
2: e do to wa mi e ko do ko sa bo do e po
0: me do po wa kan
1: bo mi na do me che wa kan to nu mi sia
3: ta bo ti do ni fo wa
1: mi fo da bi sia gbe to chi mi ri su lo
3: do pe ni mi o dagu dagu de sa ko nwe o
1: sa ko gbero to buru wa so diri wa be
3: Leon, mi dogbe nbo dogbe na nu.
1: Eyo, mi buku abo.
0: Chenwe.
3: Tata dina.
2: Yes, no fi.
3: Nka be ka o fle gbang gbang dada so ron.
2: Ami ami ami ami.
3: A fo fun na wa lo fun na wa.
2: Ami o.
3: Me please nko to me ji kramo mi bi alele do e o, pera ne ji do wo mo.
2: Ami ami ami ami.
3: Mi ro ko re do be vin mi taun. Ko prado, ji ma po prado se se po. mi tun le no he gbe ara na e o ye won anu ye we si mu ki ko de
2: ah
3: a mi sa ho me si le ki ko lo radio di de pe ni o e no hun do ko to me no bara do to de to la do de to ko bo e pe pe ai ho me si le lo bara si le ya e lo mo nu jo na gbo e wo e
2: bi
3: e mo je ko do ni o me a ye yun anu o ma o hala se ma o ho do na se ko jo ko ka ti to de bo mi na se bodo za vini to mi di sun le si gbe na e ka glo bo nu jo nu a ite e we to e nu ayin bo sin am lo me
2: ah nu jo nu lo ka ido yi
3: e nu jo nu ido e te gbe fi bi ere nu bi me me parce que yin lo fo mo no do ero ti bo nko tu me le ko lo ko ba me no mi ni le ko a mi de me bo tu no asako fe to gogo wa
0: boy
3: hmm mi ni bi mi de mo to nere bi hu yo wa wa isi nu we me mi ni pe nu ku viu fi we ni me na re sa fo me to lo ti so yi te la di na ke mo mi lo le ma bo le bro e ma do yin ti ma do yin ti le lo po era chenu yi
2: ro po ro po ro po te ta
3: mi lo mo bi bro e de chobele gawe ton fe
2: mo we era chenu e na chenu kaka
3: Mais ma donne le pomme, dada. Mais double votre team, même, y'a même un acte de naissance, le voir. L'aide est un bloc bon. Mais là, c'est où, bon. Et le cas, y'a un bloc en ligne. Et t'as besoin, mais là, y'a un petit peu de bloc là. Y'a un bloc. Dès la bloc, vous venez sous même temps, t'as le fait en ligne, y'a un bloc. Rien que de soi en ligne, y'a un bloc.
2: Et un bloc en ligne.
3: Bible, attends, là, c'était un hôte, mais donc. Nte ti to popo nuno po nte we nte we
2: oh ji we no de
0: e me de do me de sun anu yo senu ye
3: eh we ma fi bi
2: ne yoro bere bere
3: nte
2: bere
3: ah gbe e bro e de ah po po po po po po se tris kwa
0: bere no
3: kan wa ko no be we sun agaga me fu ton de
0: eh ne
3: eh mi double bo do mi se no we ay do portable di bo si se we ni o eh en da gbe wa nu ye a Eyo wa ese gbon fi ro ton gbon fi e pa se ni ayin mebo se nu obo e ti ete na so ha jibele bo ko de wa do me wa gbe aja ko ti ete be aso ha blebo o le no blo e ha ke ze yo no me bi e
0: la che ni la yo me do fi tro sale
3: e la che ni la
0: tata chi na mi ale ko akon to
2: e we na che nu fofo de yo tiyan bo le na mo je me to mama le ndi ro mi ro toji lonu e hen hunu mi nu e venu mi bo mi adora pa che sa o nu o yen nu a do ru fi un yen yin gbe do mi ton ru fi bon vi feminin dali o yen yin gbe do mi ton un nu mi adonu mi yan mi ro toji don ka ton mi ro toji taun do o egbedin o ro mi hen o na du korun ro mi ni yi arrondissement le bo yi do bon de na to bon ha mi yan e ando ha mo fi ona ro jiji we ma No bi chele ba ya so me anu barabara we.
0: Me na blow an liyan ni blow an.
2: Edo me na blow an liyan. Ni blow an liyan. Edo akun so besoin mo je tagba lo. Edo an liyan. E ko le so gbe. Bonu mi ni blow bonu file bi ni aso me. Bodo diploma. Eyin wo fi ona yi din bo na bedin. Bo na so si ayi nu kan a. Eyanla. Eyanla. Lo taji o to ti o fi no ti o fi le be so a pe wa e so a pe wa ene na du ko ndo ne to to we ko e no so bo e no han e tara e mo
0: bo yin ka ne o
2: ha a
0: o te wo se ka ne o ijo
2: a o
1: o yin ka ne
0: ya ho ho e bo do ele bi we no wa ni o to fi o ji fi o ne we ma se e kan bo pe gbe tenkunrin be si jiji o ma wu to be si ya
2: bo mi do ho ni ro ho gbe fi ro ti mi re atavi atagan tanti nan fi mi kekle ho mi ton le gbe si agban ni mono pe mi yo ho mi ton le gbe le agban ton ni mono pe mi pon gbere o bo mi kan bi azan bi de do fofo to we a no vi to we a dada to we a e o no vi to eyan nu we a bo yi ma wu ma bo me aya fi hu me bi mo je mi ro ye ro pon ti a won eran pleya me bi enu a hwe bi na ru korun nwe no pa cha mi o yen tun pere awe le na yen ton ima o me o e wa yen mo no ka wo do le we no ti a uno gbe to mo ka we vivi ru bi ka wo uno mo je ano ti o vivi vivi di me
0: ah
2: e o gbe gbe di me ho yen so mo mele a ah mo e no ti a
0: be ko fi na o he nto e be jan yen lo ka je dede ji ro koro ka ye bi dai
2: ah yege e ve o me bonu e ka ponu me o ro pono koi eten galio ton gloropo o mimuno zea
0: lo fi
2: de eh mimuno zea vieni o de ayo bo wa yi vieni o mo ro vieni o nanu emi gan be no san de po won wa mo ro vieni o foni no de we no tu e pon we ya me ano wa nde kwegbe ya wa be to so wa fitin no viche a uno wa nde ya bo diyan e ko le no wa gan pe wa ro ponu e lo ai wa no tu e gan ai wa ito to egun ma kure sojojo bo sojo no vi chele mi no lo won yin na ho bo ni do vendredi o mi do emission epo na aduko nupo do won yin na bo eni o ku won yin na apa ko eni o mi na do ko do mi na do won yin na ro nu won yin na ro no vi me won yin na ro to vi me bo me ni o ka so ara ku won yin fi a ne ka de gbon we akai hand visit nu vi mo nko ton le a de rentre ya be diyan atavi atagan mi me na bi ebi teze ka ero poropo bo en bi ki kuro poropo di alowo je fini on fi oko ya so me
0: no ito ha wuto
2: mi te so ponko ponko eh mi to e lo de do mi de bo bibi o mi wero fi o mi teze ponko ponko eni on bo me ro poropo se je don fi o ya so mo odunu bo ko ifo e ne tell to ma bro mo a e tell to e lo ro yin din o ako e o ma pe chaki atan a ako e o ma pe chaki we ya mejo me hotel wa me o ledo nu o si besoin bo mi ka ro pe na pe mo we ti wa mi e be nu pe gbere abenu ti ayi ha no program blab na mi gome o so gbe awe e so gbe ona pon yo nu ko ve ka ba to ko trene u se po won e o ho me che zoji we ho me che zoji we ho me che zoji we nu ku che li le we nu ku che le le eyan mo a no vi che le mi go alonu touch your vi mi go alonu not your vi mi go alonu vie ma donde ale vie do fe gbe mi ton yoro yo temi ni mi ma joye do amisa mi tone amisa emi no yone nu bi ayi kha me we ri
0: acho mi ron ba buna ikhle da amisa
2: bon dokunu o toro mi to radio to paton le o to gberun tiktok si mele do e wa so town ye wezon o vile o yo amo nu pe mi na ye o awa jije de kan ede su wa me lo nu amamo point tu to ya si so ero je fine mo so afo pa o a adona to
0: we na pon
2: bo mi na pon re yon nu we de ka juro we o yanze be na pe we to wa se ton si fine bo mi to pe nu ye ro azo eni ode mi wa o mawo mi wa na mawo mi wa na edo mi tu vie ni ole ma uro nyewe mi tun bon kro mi no ha proverb 19 verse 17 mi ze boni de go mi ton bon mi no ha mi me wa da pe ni ole bi se se o ni de go mi ton bon mi no bro prier ton ma vo ma vo ma u nye flin vi mo nko ton le vie ro ve gbe me ton mele o vi le ma u ni ma lo wo me he he oye ge esi ako e utu esi ako e utu bo pe to su po imawo e nde ma do e wa imo ido wa iru fe gbe me ton adan gbo we o nde we na sun adan we
1: kanji
2: aka mo nu obo nu sun adan we ya ne asi blo bon na du ko nu o madam agbe nu mo o nu o so gbe o era ho nbe na se fi le sin gbe bo na se merci etan
4: Espérance.
5: Vous avez à l'eau?
4: 10 ans.
5: Qu'est-ce que tu as à l'eau?
4: C'est le PVP caca.
5: Toi, à gauche, tu vois, Fidia.
4: Maintenant,
5: nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous,
4: nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous,
6: ela chenu ye asambe asambe ki de ron ba si on de ron do ni ogbon bo lo se wa da gbe nu ron gbogbo a lo ni tobi to si legbon tata di na di o alogo na ye de si ton ro ma ma bo ma bo si ko me e na ba ko kon gbere pon a bo gan wo de me na do je pe ah tata di na do je pe ah nlo alogo ba mi gba lo mi bo ma do si tan blo mo ko ton me bi bi na no mo mo na no de jo lo ai wa ji je me
7: amen
6: bo alogo na ilo ku ku ni ton le ton merci beaucoup.
8: Je vous remercie pour votre aide, que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous donne la grâce d'avoir le pouvoir tout le temps de rendre à ses enfants tout ce qu'ils ont besoin. La Vierge Marie va vous tomber de tous ses pieds, parce qu'elle en est capable. Elle va vous remettre tout ce que vous avez donné.
0: Todo mi tole o me mi sento lesin pe ne mi se ne bo ye ko de se seto mi fi pe fi ka ko de nu mi o mi le su mi tun lo mi je ye wi eyin fi enele o mi abio me wa ye nu enele o teme teme le o no itan e ato itan e abro ye fo gbere hun ye no ko de nu me yin me lo bo flin ye bo sento ye teme teme do faru ton nous et puis on veut nous aider moi et tata chez
2: nous nous connons oh merci mi do pe ogbe merci nous do ensemble c'est merci merci mi pere odi mo ran honu mi di mi ando ko wa mi lo yesu po gege bo do ho teme teme sedo mi bo do kunu mi do nu emi wa nu ye o esu nu kun eton me bo gege o mama de do kan ye we pe alo mi pour nous asseoir au camp ici jamais dans nos toji à deux toi pas j'ai essayé pour voir d'agir nos domicon nos villes on sera joué à main on te comprend tout les amis tata Evelyn on est amis on somme amis mais des lettres bon et ma blow à nos candia bon mais des lettres bon et nous voir d'agir on nous mis bon nous là ganho bo mi jeji le boje ho roji o irun ya oblobleun na donu ye ro nu ero pe to me bi sese o bina no yin dagbe bina no yin blem do Jesus in come
1: kwari
2: do nu aja wa nu mawo bo wa po awa ti je po bo wa po juro po juro wa inda ho bo wa po juro po o ati ngba we mavo mawo de no wa nu me o enale wa nu we deji bo nu de bu na pa cha re ku wa ji fi ya ara nu awa ji je mi je ta ji na ro do gbe yin ton bi awa ji je we kaka bo nde na ro kere le o enu pa cha mi ma wu no pa cha mi do dagbe ji bo ni do ma wo na pa cha mi do dagbe ji do dagbe wa to enu ba dagbe po wa na aduko nu bo nu ho lo le do yo na to gbe nu me ko le poro wanyin na si afode wele no vi mi ton aklubu Théophile enagbo ese chakiwe do mi no vi mi ton devo mayo yin ti ewo ese 1125 sedo ena chenu ye bo na chenu ye deji ro we nu emi flin fi ni on le o ma wu na flin mi mi we na mi kan jewu o ro fi ni on le o yero na ya so me emi ton le la so me ye kuna ti ho egbe o de vi mi ton le zan po o mi be wa de mi da lo ko me bo ho mi ho wo ze wa e na ti enu mi mi o ka e ne mi o yo e do
1: le papillon
2: ame mi won ye a e na ti enu e de su e na ti enu ye kaka bo mi le poro kudonu medo gudo bolin do emi na blo bo maka ko blo ale o edi de afoton do afoda gbe ni tafo me ko blo le o yedi tafo afo to eton me mi ro kendonu école de base kendonu ton mi ro kudo ton mi na kan ONG vi féminine bi o me biwetun mi je fine bodo ONG vi féminine adigma iranzi alo mi ton kaka wa tun do fine mi ro ONG vi féminine bonu yin do jemere apapa we ami ro segbe ya na rukorun un to gberu apapa si mele
7: abi
2: en to gberu apapa si mele ede won yin na si afo saki afo pa mimo ru apapa ta won mimo saki mimo afo pa yeto yeto afo pa temi to afo pa dagbe dagbe le bo file mo bo tiyan lo tayo vi pe bi le peropo pewe pe aton pe tenwe file ye mu afopa bo meka mu afopa eniyan le ebro touch your vinu mi wa o mi no ko se touch your vio mi no ko se not your vio mi no ko se do mi lo document not your vio mi no ko se o mero ve gbe me ton me toton ro pe o no ton ka ro pe o pe ka ve u niyan mi no le ko se bi mi no le me mo ko ton le mi no le de photo nu ye elodion mo kai kelewe mo boyi elodion mo kai bo mo saki bo mo afopa boyi mi a mi na mo photo ton bi mi ona se so imo a mi a de nu we asia we ninu onu me so nu e ton jo le o iru amoro nu o royi mi gan yi we nu gbo lo nu ondo ra yi nu gbo bo mi toku tonu ye tam bo toku tonu ye deji na adukonu mu ti o ewe do pe alo mi to ka level won ka ewe a bi ki we a mele ka o tun bo tata jina mi tu ro rentre wa aran bi odun mi tu ro mi jalu ko yo 25 december an du nu file mi blow ha mi mi ma blow ha mi an si huwa me ro possible wa teun ko ro mi teun e no supo e teun won e no supo boro na ganjeu be si no wa o vio wa kanjiwe mi de radio jiwe mi de be de sutun me re mi go si pe ka thursday on e keke kwe chaki ropo a go si filili bo wa o mi no po mo na me keke kwe dada do I don't near they are broke bombo do wa mi no na le retour dada bonu do oni ma no fine o no amara ege nka o ika e di mi a o ka e de nka yo nko level ze kwe o di ona o le e o mi no ran mo a mi no do yi kwe o bo do keke na bo yi a be o go si filili bo wa o mi na joy do pere ya do me re let him levels wan fo ko lo ti e si se we di on na ru ko nu no jo e don so wan fo si fi o ye si ko ko si fi kan ninu ko do e je si o so wan fo kaka ba mo iroke nemi blogun wa afo mi zon po vile bi po no jesu akuru no zenu kutwe da we pon vie ni on le nabo bo zenu kutwe da gbo bo pon mero da gbe wa nu ye ele gan bo ko a che do eji wa da gbe nu ye bo nu gan menu e wa do ko iri le bo do esun bo le blo deji da gbe de mi oye ni mo dandan da gbe ro da gbe wa me on bo zon wa nu do omoni yen abi omi donu dagbere omonji an charité de don de no vi chere générosité de an lo généreux eni le biofo amo omono at que anyanu akuru no we anyani on e de suo e na wa nu we eni o yin biomi no vi chere mi wa dagbe mi wa dagbe dagbe de mi wa mi kun do bo zede mi amen agbangba we ri nu yin bo mi to demi kudo nu kun e bo mi do bo mi na mo bo e na wu bo flo wa ton le o e na yon de pe di de sete rita o mi tout tan ton a yon sete rita sin tan a sou ton de e de gwon ne sete rita de kasia de a sou ton de gwon ne ou ve me e de a sou ton kwe o ne e ka atite o e wa ou a sou ton e ka wa suton viton sunu ele na le voa yi vengeance pero yi wa kuno fitie le o yi ma e a we mon koton o ele a ha we ka ba kuno le a blode na blogbon we ka ze de bo so ere bi pede gbede nu akuru na nu ero yawe ha ero akuru na nka nu ko to edi mo ka yo esin khle mi do mi do kho se we nu gbo no vi chere mi na fe do ro mi de ro wa dagbe ni ole wa we o ma wu kudo mi mo emi we o mi na fe do tata jina kare mo si mi na fe do ong si mele kare mo si wa je vi fe mi si mele kare ma ma wu gbero to mo se teri ta ra kuro nu akaro pe che se o mo wa de ma ene un zaton ohun jende so wo pe do ta mi ni o do po de le bo apo do nu kan to bo hun dagbla hun dagbla akuro khere ndo gbe e ma ro gbe ye we do le bi aye e we do le bi aye e we ro mi mo e we ro bi zon mi we aye e do na we nu e do do nu we e we kere ton ame e ro do nu e bonu ani wa dagbe nu me ra pato yo ani wa dagbe nu wa do nu le e do wa dagbe nu yo na le deji nu we o bi ti nu abara kuro ni deji nu we o ana do wa lo de le ana do wa lo de le ana do le blanu si jijo ana do etekado e de ro fine e o etekado e de fine nu jonu do mi de nu jonu we ro gbigbo ye we nu jonu we ro mi gbo we bo bi do wa fi po ro ko do mi we o bi ti e go si fine o me asiyan la aja ton a e ro asiyan la da hore we we me bi ran ko mo ron o ya su we bo ji vi o ro fine bo no eni bele mi ase akuru na e o mi de pe ti mi ro se akuru mo ro ah ni we do mi do na se akuru che trebo nde na fle do cotton a e ro eyan e so ati huhu da lo me ni o bi che ati huhu de ze da lo me nu we o ati huhu o ja wuro chezu sin ko me mo e do si o hu e nu ati huhu eni o flower de ton ro ati huhu eni o me o e flower mo cotton ro ko yo gbia Oasi on la yon. E kule yablo flow adon. No. No mi me mari asin nou kon. Bo kule yi don. Bo nan ba e mou flow a. Flow a yon de kwe kakabero. Ayi. Flow a de teri e. Me ka do. Bo flow a e lo yon de kwe. Bo nou didi se teri taton. E mou la tiene e koupon we. Ma wo we nan rousi na kakaka sin. E nou we yo. A klu we la so e ni yo we. Boro si eni yon huwe kaka bo si eni yon. Ena ati eni yon na aton flowa dagwe do ye di nou bo deji. Eka husi yon ka flowa bi ton bo nyon de kwe. Basi yon la lo meka we. Bro flowa elo wete nou eto. Edo a. Ati huhu de ase do a alomen sente rita. Do wetu la ti huhu akun so si nyon o. No vichele. Nwo kuro gbe zan mi tome bo mi do blo dagbe lo nwo bi we mo gbe lo Jesu sin kome nwo kuro gbe zan mi tome bo mi do wa dagbe lo do wa ma moran legan bi we mo gbe
1: amen
2: lo Jesu sin kome no bi chele e ru siyan bo e flow a ye pale o eyan de pe kaka we so na ma se asiyan la ro ah me ka blo lo sainte rita de cassia we ayin gbe lo pe si egbe ti wa wo je ko to a wu dagbe o je ko mi ton egbe nu me wa dagbe ni on le bo fri touch of vi no chi of vi vi edo a vi nu edo a lo mi ton e sunsun dasin a lo mi ton e sunsun dasin touch of vi no chi of vi bo gan ho bo ina to a so me de edo e ma sun du apo bo to gbe nu o to gan mi ton nu yon nu vile n to gbe nu to gan mi ton lo ena cheni bo cheni deji lo aso da ho e wa lo ena ze akwe o le si go vile na ya zo me yo e yon lo mini gbodu nu ko mo an yi o fie ni yon le yo de bu no ya zo me ya n to ku ni bo do ku ni deji bo ka e ni yon mi te ka ana bo lo fie ni yon ya zo me no do azome ne edo eni yidi ne bo nka do kwa mna hoka e o a mama vi o se gbe mi ton bo se ho edo mi de o bo nple wa na du ko run fi o gan ese a aye ge iwo nu mi ro ya ti o me bi wi ka e bi to e tata jina o ti o mi ma to kunu ma wa bo mi ta ta han ro nu en cheji bo mi do bewe a vi o du e ka ka bo e mo saki e mo kai e mo afopa bo mi to pe nu ma wo nu ma wo ma juro wa na aduko nu e ka si jo wa mi a do ho lo mi do mo do ho lo de do mi de yo me na sele we ro si se we me na se be na wa dagbe nu ni do eton le we si to bi we se ya me to bi we se ho lo de do mi de yo a ho dagbe do mi de ho dagbe do mi de fi ni o kai kai onu bo no eso enu bo eso edido azome eso edido azome mi so chaki aton leji ni bro ni toka ki ni bo e toka ki oni onu bo e yo mi ro mama ku do tara gwe fi to ebe azome do no e no blo ro tu onu mi e ni no blo ro tu onu mi fi le be azome kan di aye yi a e te ka le vo yin ali gronu mi no le vo ti to po epo wo mi no de u dede dede dede ka ma u no pra mi to tanda na aduko ni
0: toro mi to le e lo do ko le e na lo ta ku
1: tu o yin na to pe to to ma khosmo to ma do ni me won je fi fi ni ton yo le su ta mo do bin ji o nu no wale tagba we go wey no e te do ko le fi ni tin bo e yin di meri meri tin bo bo yinu dudu awi do ko me adu apo abe ka se do bin ji ni le lo ti bo no jama ka yi ni le yo fi no ko si no ni ponde wey no me ji fo ngbe gbla e me wa ye yo ni nu kunche menu di bo e itre kawa nu inu be foda simenu e be yan yanu agbo le gboje eyan ho e do se mi jankwe ri sule di bla le rougan o funi tu e so da lo menu ye bo e ble ne kuto le bo indo kaya to to e be da lo menu ye kudo ho yi yo e de wu epo de wu e gbo chititi o to ne gbon ne gbon ne gbon le yo afofo mi fe sin do meji mi wa mi na pe mo kai jo kai de ku saki po nde po sin yo atan atan e be da lo mi tin fi mi ka go sin yo di afo mi ka zon sin ton kaka bo wa mi pon bo mi de mi no blo bo no na de je kha bo e hen na ba so na mi no di blada bi bo kon le so kwejo ro meji mi do keke mi blo le mi ko keke ko ese jo di yin gbe nde ya be e yin gbe nde ya e gbe nde ya bo na to gbe to mi de su ti ten gbe to
2: mi eni ma sin keke ko owo tu bonu eni chinu e meede o mi no ba bran de ton sin u fe e meede o do u fe e meede o ye pe do keke ko owo ye an wa
1: ye na wa ganji
2: nu e ka wa o me le tin o iran tun o mi no na ye keke ko ya wo e de o iran so an fo e ka wa o mi no do de a to wa o no lo yo mo mi to wa mi ono mi ka yi
1: e da chen mi disu
2: e inde o mi na wa na
1: e da chen mi
2: e ve o ve o me fi e son bo fi fe mi ni si apa sa o mi do mi no ba so nu me mi no idu apo a mi ka ri kwa ro me le si kwa me a mi bro po a wa mi mu azo nu we o telele we sun fu aja ikwe to yo telele we mi na ba me nu ba wa so ro me ogo e e si yin o me de do nu bi bible na saru ha mi we a ndo mere bible na no biro me ha mi wea ndo mere bible na wa kwegbe zo ha mi wea ndo mere bible na sanu ha mi wea ndo mere bible na danu ha mi wea ndo nmi ro fife mi ni no eni le biro agba mi don sa no fi se nu amuro wa nde a wa dono ji anyi eteru yo wa dono wa amuro ji anyi nu akaru wa nde yo kwegbe video juro tu e yo ana satisfied we lo din juro mi on pe o an blo ana no me bi sin raji pe to e o e we pe we yo voro ya pas de someti azo pe vide ya asi o do back asi do back plus ndo mi lo back plus o e bro gardien zo back plus e bro gardien zo bo ro honu le bo e ka wa do fie do aso wa de we o diplome edo o iwa do memo cotton ba we e postulier yin kan bo cravate je cotton ro azo eni o me nu e ma be si fini a lo we ten we ja yin nu no ti
1: fili je no be sin sin
2: eh mi encourager vile azo pe vile a vile do diplome ka ro ko be po bo mi de su lojo edo ye ni to me do nu pere pere wa ele o ye na yiye pe video
7: ena wa nde nu ye danda egbe to si wegbe ya vi to si wegbe o enu ro stressé ya na aduko nu atun ye vide lenu ro wegbe nu sin ni pon utu but ta glo meno ti asun nu ye ya
0: me no no problem me ho se ta kan yo po futon
7: nu vi odo kwere o mi so si pe nu bi bo wa nu vi o a vi odo juro game o vi odo juro mi so si pe nu bi bo wa nu mi jo vi odo ni to boy gwalo nu mede ni wa ne ha mede
0: ya no diploma ne we do bura le ton bo wa
7: ah fini we na de buna muda ko de people se se do konkuru do fide o ina ya wi bo ebro
0: e no do fide le buna mo me do hu do mo
1: ko ganji ganji ganji
0: bo alisa de aro ya u to be on po won e se yi do ko ka po bo e na gbon me energy po mo yi
1: bo inu ko bo le inu ko
0: e no chesi
1: mi de me gbeji fie mi ko no do akọ ya ko wi do de me na jiro o me gbeji fie mi na mo do me ji yo fo gbeji o bi rozo inu ya so dinu yi so mo a mo a lo nu zo mi te lo wo ivo le no si mo no si mo nu gena titin gbe to do to
7: a lo zo na ko ka
1: yen pon o hoito da ho ro po bo yin yo foto meton so jage to meton bo e jo aso to o ma yin e jo aso to de ko ga mo wo inu ile mo ati mi tun e juro yo na e wa do me ji me inu kun moto gija tractor ile le o si a so e juro mi le e katapila hoito da ho ga nu bon pon ka ka ka waro me ye do mo etun owo e do mo tan tan tan e ku yin de janwo mi de gon e ka rifi me do ko ru biro me ti me do me ji katapila zo wa ti an be katapila ya do me ji emi le na le ko katapila ji katapila ji katapila ni e kunkun o ye me ka yin nu da ho nu su da ho le we do kun ne me ya ka kun wa mi de le do me wi gbeji fi yo mini black cravat ibo no biro me ewe no yin mi we mi we ne nu o mi de le mi ya so ato
0: lo wa pe to karo te bo ye podi kare ko me
1: bo le ku gan mi de le ti te gbe to
0: bo ya ku gan me da so me
1: gan ji me na ji no yin mo gbe to be ro keke vi don we ro fi bo yin bro le fofo mi e da gba be supo bo no mi na gbo ba gan da lo bo mi na no to gbon nu na ji do e bla u pere pero fofo ni ka tun we di me o a kan do e bla wa me bo no ba se ku me na bi ya kono mo pe ro po bero ni do ma di foni town ma bo wa so ti te gbe o e ko bi o no 4500 bero no fue
7: pero po
1: nya wa do mo nu ya ti
7: amo nu a
1: nya wa do mo nu ya
7: a ko da ho e
1: bondo eyo bo wuli bona asia bo nu ka ro wi de sto bo nu ka ka ku ya na ti ho ji o an tuno me ji ho ho lo so mi na ju do bona ba ni fu na
7: bo beto si sa e bo ho ho
1: yo
7: ho ho yo no ho ho da li to
1: e do mi de ya
7: ne do e me no ho ho lo sun kamele sun kame feeling ni le o amo ye bo kan from massin home home nu ndo o ye ma ba kwe a o me ro dokun won e si nu ali to ara mi ken kan e ku ton to ho me fio mi kan mi o me wa vo a ho le we agba sin gbo
1: ganji ganji
7: amo to lu ho amo
1: ganji
7: wa mo nu we no ho e kun gba wa mo ran de dupere bo dupere po e dupere bo dupere po o e no mo ro ho ko esun emi ni o emi ku si do gan bo sun eno moro e ko yin nu bo si enu emi be de ba sun kan me fi de ho amo ina blo ba che mana ro nto me ba che o ina blo briki ho e ro fi ni o akwero ja e ho ina ze ikaka we ne ko mu ko o ja milion ne me we ne ye wa tun ro no fi ni o ja milion
1: je milion nu po
7: o ja milion ina ro ali to mo ali o to kaka so yo wa mo kan ali o to do dukọ idupo bo zun ka me o eyi ho bo zun ka ni o me hunu ku we gbe ni o ye de apon amure a bo u ka ti lo a ye gba sin gboro gudo ton apon ali o to o wa mo no e fin me no ti o to ku tonu ye do fo
1: do
7: wa mo no iton yo mo no ti gan we yin wa mo no iton vivi a ma do nde a do na tun we de si teme a ma do nde a tun we de si so
1: Mama
7: yon wa. Bon doye na levo chenu ye. Me ma o blo na. Me kudo ton e la si ton be se do vie ni yon le o. Da gbe ede me on adu konu e la mo tanda.
0: E la mo tanda do ma o a chalon on se yi kome. E la mo tanda do o kenu mi ton on se yi kome. yewe mi ton le si yin comment o med aliene le ti de so ina mo tata mi so yi dopo to blona mi ni so wan yin to blona
1: wan yin we no bi me
0: pe pe e na ti gbonde tanda tan wi me se mi ma blonu pe tona so mi ton lo mi wa ton o e wo wa de oduna
1: moe
0: wa de oduna mere fo ma blonu ma wa ja lona tuno kan le me onu le dona wa ji to e bo to e lo na yin a wa jije
1: kan ji ton
0: e ba gbon ji to e na gbon fi to e ji e na gbon fu fu to e ji pe na yin a wa jije nu we tanda hun ma wa do sikuno bi o mi do mi ye mi ni wa dagbe taun
7: na ru ko nu
0: dagbe ma bu
7: dagbe ma bu o mi na to kuro no fi mi ton to suza Evelyn Esther Esther Samuel 25 7 mamita
1: 01 97 85 47 mi na mo Carl Shupa mi ma mo Carl Shupa ma zede jio do to ine le bleun
7: aha mi bo se Ejiro de o tata jiro aso gbon ti yan mi na bi o sisi je ha ki pa poro ni ni do aso me me e o e so si blo report ta ju mo wa me e o ira chenu e na jiro ira chenu e su ti te gbe ton bo ra chenu se ba si aya we wa gberu si asiro e wa ro ko a lo mi ro apa eni ole ku alo se pe ni ira chenu file do nbe si se domi file do ku se domi do azo emi wa azo da ho emi wa azo da ho emi wa bo vie ni ole yi mo kae yi mo bi mi mo kae tepe kwino po ge we mi mo dide ro po le kae tepe kwino po ge le we mi mo bo mi ba to ti o vi no me wa le me bo yin yon ru vide nu ro khu yo bo no ton ifo gbe so wa gbe yo e we mi so na ro 4th
1: Mm.
7: Bon, mi pon 4th sin livre ho de ibe wa le o mi tianu ye mathematics wea SVT won le de ji o mi tiani bo eyan wa ti je ni awa ji je ton e bi a fi me do to so ro fi ni a no ka ko le jo edo nu e ma jo edo a ho be nasi
0: ye wu tu je so bo e su ta to gbe o me
7: kanji
0: u fe ka do ton re
7: mo we
0: e ka yi gbe do minaste do fi e mi ton le na ya so bo kan du nu bo ja san e kan to to hwe do to de kan me de ka do ki kan bi o
7: e o me de kan bi o me de kan bi o
1: fe no ton ka ta e hun de bo a de bo de bo a me do epon o TikTok jiwe me de video de hori jon jon jadi me bro me ju fe do o no sameli ni epon se do de ti mo ko da siton ha be na do mi o jakino gombo i khonu bo jakino gone mi de do nu fofo tu e do wa mi se gambo i konton bo i khonu bo mi mele mi so gambo i kho bo wa e go san so me bo e go se mi ko go san ki me mi na sa ho e go san ki me o e le mo ko e wa bo mi kan le dunu be lo mi le so ganu bo le jake rogon bo le ho e je don ni jake no yi o ganu sin ya alo ento e ro gbe ganu yi
7: we
1: aso no podi do no mi to so
7: ko duwe
1: ko di duwe we
7: do mi to so ko di o se do wa
1: bo ko le so le foto
7: bo ko le se de fo se do sanu mi
1: bo yi bo sanu ye e no go sin gan bo wa le bo mo fi le dunu duwe yo eno kon kaka aitome no da fiye mo gbigbo je fi le na pon se do e won te pon mo mi da sion asono po de fi ne lo ron blo do me ji khoto men blo gula gula bro ni vitan la ni fe du nu je nli wa ye de deji do me ni no pon pe ni le me
7: mi ja maruru fi o
1: o fe
7: nu mi ja maruru fi o o fi no go mi ja maruru o nu me le na mi ruru bo mi ja maruru fi o ah ina tell me me lo le nu de mi no wa o nu mi si no chite lo mi no ba mi si no wa bu na no apon mi na no wa tegbe
1: kanji
7: nu mi si no wa bu na apon we o de mi na dudu o chaki aton e mi na do o hun do kwe lo ncho me be na ho chaki
1: kanji
7: do we o ndo na gan
1: fi do fi do hoglo me fi
7: e fa do mi gbe o gbia wa pon dagbo chi gan re mo li kun ode so mi ro bi be o ta e bro ri kho e bro de mi na mi o pe a
1: de li
7: bo re a me bo ma ka ni ka ton e fa do mi de bo wa na lu ko na gbon ye ka me na do gbe no vi mi ton hun ke feronic e se 557 do mi to vi sele operation 500 e porote
1: mi do gbe mi si ya
7: na to gbe no e ga ton me di on fi ole na wa mi do nde hun mi se do mi ka ero ka e bike adoise hein kaki mi se sedo mi sak epo saki ba epo la fok pa ba we do eti an de me kaka de po e wa je gege pere
1: hun
7: mi mo hun mi sedo mi sedo fi ni
1: bo na jino mi do horo po tin be kun pla do menji o ho si si je ha do menji yon leo ina ya so me ma su do aro po e n te ngbe ju de lo fi vin fi ta fi non keke do mi de le yi ola on tin ayo mi na mo do menji aso ko ho su ton leo gege ton ye yon le po gege ni mo mede bo kan ko bi obo indo benji ya ne gbon yo po ba ka wa chi te fi ago sin de yo e o e do benji aso ko igbe to pa ton mi didai
7: bon nu e so we ma do te yo en e na mo ro ji mere to chi o vi no chi o vi e to jodo be ro ko nu yun nu o e su po ro public
1: ganji
7: e no sin ro ni no mede mi do o do mi de me yo mi so ase mi de lesin gbe ya bo ti o fi le enu anonu vilewe nu anonu vile no subi mano po mi ton gbe mano po mi ton mi ma ja se gbe mi de le ton vilewe nononu na aduko
1: ganji iwe nononu me iwe nononu de suti te gbe ton do e wa chide na chigbon mi sino flin file a mi no fe sin mi ronu wa do mi de we sin bo mi no fe do lo mi kono do benji a china ku ro o hon ho ma ngbe wa ro ve mo ya filewe ngbe ro ve mo ko ton mo kan ni mi kono ton e ka ndi bo bla uti te gbe ton mi na no bi mi de me mano to benji ndi bo wad mi de yo e ku mi de we o file wa da mi de da pa mo ko ton hwe e ne do mi ton yo agbo e bi ogbo e cho wa ba mi de so do benji ni wa gbo bo wa gbe na tv e we do mi ji mi ya ma ye we do mo ne
0: o wi te be ni ba
1: ganji
0: bo mi
1: play yi sin fi ede ton
0: yi mo mi do awli bo na mo na tojo e da che ru e tata ji na o ta ko chi ga amra kula mi tete azima ya she
9: bona se me ya swa kwela me dina le sankwe fa so fa zo di mona kho e azomi sin we ma ni le fun ti skole fi lo le to dia eh a kwela zai te ko mi di mo se do ni le menya
10: aha a tu nu sa te boutique le vrai bonheur ton le a
9: boutique le vrai bonheur li te voye ne
10: eh na do nu do me jire e ai boutique nu sa te le vrai bonheur ton le o e ka e fun ti fi to le to bi fi anamo bo kwa ka ro to ganji lo yo nu ka do ken le bi fi na ti me nu do me jire ti to le nu e ba ide lo na be aso me na yo bi da lo e to me sa ki we a ka e we a da da gbe le bi e pe na mo ru fi ne ye le bodo we ma mi ton livre e to be no programme we a fo pada do bi le ton le e na do lo se to ba so me na yo anamo bi do e go
9: bon fidèle nous satin et une boutique le vrai bonheur ton élève cadi
10: nous aya gra premier pont wena mo hero fine saint rita africa lango do au pont fifa jiton si a pa fine on hero fine hero saint rita gbedagba apapa wa o kare fu aye la wa je o hero fine ye panu ko english catholic saint ana gbalila meto anamo ye je fa wa o bio bon miki to do pa be o to fine we ye tele ni e pe ga o wena le mo ye boy ai clavi ai cheji o wena mo boutique le vrai bonheur ton le eh numéro alu ka ye tele ton ba de o yo lo 01 97 87 40 32 Ali 01 97 72 78 27 Eglo 01 43 73 33 33. Un acte de domaine qui est posé au vrai bon emploi. Cette rentrée aura lieu.

0: mi ayi dogo ngba ko itan ba do mi do chi lo to star mi tan eyin asan ka gbe asan fo ton okun po ko kan o ro po me ton kin le o ze we le yi ka ze we gbon idiye 34 85 44 83 67 mi do 34 85 44 83 67 e we in lo to star o lo Tosta mi ton e kan oro pome ton e mi kan do mi do jele o loto mi ton e yin aton do kan we woji 5-90 e neon mi heon mi nan ho nou mon koton gbon kamji lo ba e nan jayo de kon de sou titengbe ave ko zin elen o be o loto point beji yo a reon anayin nou mon koton koto a yakpakwe e neon an zin fie yi wan inscription yo an zinfi mon koton do a disitwe men le bonan wala en alo kanto e enele yi bodo nou len kwen to e pokola enekman an to so kweji yo e o yin koto yo e ko jen wen jen konen an a zin en o kondesyon to e eneye le bonan wala en alo kanto e bodo o nou len kwen to e pokola kman an a yin ati mon koton kotok mon kanji kon talak buye rin do propos maintenant on doit mettre en menazin LNB loto point BJ bonaho loto maintenant bon au kanji
1: mi ko kon kanji gudo ye temi na do mi do beji de na gben bo sun me mi de yo nu ko yi na tin nu pa kulo gbero to na kon fatan do to ji bo file yo aso me ibe yo aso be na tin lo tin gbe ne se fa me so me ra ko nu mo vi do ji paul eyin le gbon to o no gbon fi lo le a fi wo do do propo mi to meji fi mi no ka ye ko de bayi lo ra se se la solution da jira de fo kan me yo e do a le jire pa to mo to a le pe kon kan te pa o to ni go sin tori to yi yi be mo sin o so e ko waye e gbe de mi na to meji san san gbada ye ko de kon bo bo so eja o yo na le tek mo lo le khaye ko yo o gogo ton zan zan be sin gan tin me je karu ko me badar won gan tin me je o gan o be o wa san ton gbe ja wi yo na le fo blo mo ko ton ten win le win ton gbo iru bi yero propo mi ton wa ban ji fi mi ko no no tere bo mo to de ton da ho no abemi o to alo rouge wa mi no tin abemi lo fine gloze se ko ala da tori wa de fu kan me abemi bo ikon mi na le ko le kan tin de sou tin gbe ju fine da le abai ro propo mi ton si kon de buba mi de yo akulo pelu to fi oje yin 50 ngbe juruji alukan mi na kuku yin 01 65 74 13 90 abi 01 95 91 91 50 e gbon fi lo dogboro propo mi to ma ji mi ni tepo lo no pisi so be
0: o ti awen dogboro fi bo mi ase kule dogboro po mi to le

0: lọ ewa dagbe awa jije de nlo ewa dagbe awa jije eyin e free touch of ino chiofi awa jije eyin lo e free wa mamuno wa mono me ma donde ya awa jije de imo esin awa jije ni o mewe yen poro dago ti gan poro ro kho me
1: ganji ganji
0: do gan menu ndo edo eya be mo fi mo cotton le bo eto nu go si fi ede yo bo nu emi de na eton pe ton be mo ro nu ro ti yan ye na mi we ma do yin de so we ko a lo run mi no bi chele dagbe de me o dagbe o sin tin edo mi de egbe di on yen po dagbo ji gan po radio talk pa po me de mele bi po eyin la foi de sans voix o kan lo mi o mi na se ko ni ole onu mi ton e mi na se le radio talk pa fi mi na gbo yen kan dogbe nu teje radio talk pa ton ona dogbe nu ninu dagbe de wa mo no jo kan ton do wo mi no wa bi onu le nko ton mi fi de letin be ro mama n do ajolo bona ya so me nka mo aloko a
1: mai khuna
0: be da finu nu ndo nu lo nu pon eyin tiyan mi na bereji bo mi na mo mi na bereji bo mi na pon le bo e da vi ya no bo e pon azo do na pon azo wa nja pon azo wa azo mewe na yi tata jina azo mewe na yi o vi e do mo do e bo mi de mi ka ne kan che u bo do fi ni nu ya azo me o etewe ka po etewe po ze ku no vi chele etewe po ze ku bo mi na do ku nu mi lo kan e lo me de fi ni o egbedi o ekoro class ndo ko e mo na to ka kiya pe mi so mi o fi o mi to gan la mi ton bo bo to bo ze yi ku te we pe pe we yin bo mi na tonu mi nu ti we do
1: pe nu mi ton we do pe nu gbo bo nu we le pe so mi ton wiwa me we ndo ben ti te me bi no si ho do mblo nu ye na pe nu kun wa mi tele ndo ben ti mi blo nu nkan ton nu fi le o yi ku do aso me ka benu ko te ngbeju fi ewu emi ka wa fi lo ka yali an dede yo fi mo nkan ton ka pe aso me wo lo benu ko abi nde wa jan iya ji yo mi no le tepon lo no de no zoni ye nenu ko te ngbeju eyin de lo fi fi ti te ngbe ton do nu ma no mo a e na yin bo vivi nu ko de bagbon emi de ya do iyo ne yi ne de ga yo e wa sin de wu bo yi ma liyan no fe lo le kan so me a che yo e hen na kan bi yo nka moron do bi ba mi ton le me on mette mette me mi yoro mi gan bo kan bi ro me ji ne vi o ka be gbon ji o ye bi don mi ro me ji be dagbe me na ji ro
0: ye be dagbe do do o en che vi fe mi ni no o mi no se me lesin ho mi no se me lesin ho o mi no ha e ho nu ye mi no de me nu ye ro ma wo ni le bro ni bro dagbe nu ye do mi de o nu e mi no bi o bo bi o mi no bi o mi bi o mi na mo chobo aflin yi hun mi no le pio akunro ni kenkan bo hun ale nu ede subonu de na bo topo no po aso e na wa ni na blog bon mi no no de me nu ye bonu mawo de suni bro jawo nu ye chobo nu e kale aje mi de su si o nu ndo yo wa ze nko iton do fine bo ve ode o mi no yo ye bro ndo a nu le che chi to eme bo ton gbe ton bo aye do alogo eniyan edo na no yin do me mo koton le wewe asuku sile ta o ti gando zande ro emission emi bro zanzan me ro irun so kanu jo bon ro e ho no dani no gan ma i dani no gan bo i se kwejo abe ko ho eniyan wo le je gbadanu a ko na ro ka gbadanu na do ku le na ko bi o me ko le mo filesi no mo ame he he a o filesi no mo ame be no level do boyi be no pikanu eni o si alo menu ye on do ya to ze wa mi no mi ton lo ze ko se do mi aye ze se do mi a no vi chile e fe o e fe o bona bio vito do azo e no de mesi ya me o vi no azo e no de mesi ya me nu a ma ton bo wa nde a o fi eni o lebo mi ze wa gbe ba do ya nu ye to de kan no de kan ti bo ve osin devoti to eku kabi no eku devo

0: tɔ kubɔ nɔlɛ ku yɔkpɔ pɛvi titi ɔvidze lɛ avikɛlɛ avikɛlɛ ŋdɔnu mimɛ avikɛlɛ bɔ nkaaɖo kpɛ dodo fie nu lɛ esi tame ɖo gan xo bɔ nyolɔ mi bo ɖɔnu mi ɖɔ ŋdo ʋudo mi tɔ bɔ mi yi gbenu mi mi yi gbenu mi bo go alɔnu fie ni ɔlɛ bo adagbe nu ye dago tsi gan ku tɛ mina to nu ye.
1: mina to kunu ye mɛ bɔn nu yelɛ fifi mi do fitɔ finɔ lɛ mɛ wɛ nɔmɛ dzi fitɔ finɔ ye go alɔnu tutu mɛ bɔn nu wa mu kɔtɔ wa tin lo tin gbe xɔmɛ diɲɔ mi mana dɔmɛ dzi ye bi si viɛ ko ya sɔmɛ bɔn xoxo nɛ ye gbɛtɔ do yi mɛ bɔn fi etɔn ko do asɔmɛ yi wɛ kan dziro fi mi de e xɔmɛ diɲɛ bɔn bi bɛ asɔyɛ mɛ tɔn ye resu ye ta la gomɛ lo xɔ foni ti gbɔn di si amiɔ si bo tun de. Kwe sosin gome lo do ho alianu e nan to baso e nan lehwe nou ye tun we mo ye. Chou bo kege ton yon domen ji, mi kunan blo nou fi, mi ton kere wo, di de yon domen ji, de nou meru kwo, me we ren nan moso li do, yi so do mon ji. Bete yin sou sou wo, yi se do o do propo o fine mon konton le ton, bon wwa ene le sin glame yon. Nye mo domen ji, kwe bi nan toni yon do, de si ho an bon e jen konen. Yi ren nan domen ji, fi tche akou mo yi ton sin. E ka mo iton tagbaten kan le jeso mo ti tengbe ton. Nkhen on nan dobe di, nzon fi di meri we ya. E khen nan dobe chubo yro kerek mo. Alo vi ya ton le bi sobe ya. De kwe kle hude, de di ka hude, de klo hude. Nou ne le bi kwi yo, e me we ite le kon. Bo ka mo dobe di, e nan doa, dalo nozo meton. Vi yin vi lo yin fi pe vi boro, nou mon konton sin hudu me le yo. E dalo yo, e kole yin o nozo mo nozo zo wa. On yin tu kwe do kwe do kwe iton. Yeme yeme lelo fi ton le pura somme e o o asoran ko to ko ton wede ya asoran ko o aga ton wede ya e o asoran ko e yin kure ji ala vo ton wede chubu do pere pomi ko si hublo mo wo nto gbe do poro ko e ton meji e na chen ye tele bo onwe na adu le ton ye te sna ton meji mo ko ton sin le du gbe mi cha e na adu le ton ti te gbe ton do gbe ton de we asoran fi bo de merci ton ren gbon ko ri da somme yi we bo wuli bo ni gbon edu tatɔn mɛ nugbɔ bɔn kɔni wa yin nusu da ko ti te ŋgbe tɔn e wa mɔ nyɔ o mɛsi mɔ nkɔ tɔn e ko yi gbɔdze azɔnukpo rɛ mɛ koro gbɔdze mɛ bi o yi ka gbɔdze mɛ ma tu lɔ mɛ dzi o nɔ ko edo mɛ ali alɔkpadeya o alɔze yi nudesuwɔ eno avɛ o kpɛ de ni dɔ ama mɔ azɔ ye mɛ anɔ o tso wa bi gbɔdze mɛ kɔ ye ayɔ ye nkɔ tri tri nu mɛ kpɛ de ayɔ eno ayɔ kɔ yɔ kɔ de lɛ nutso mɛ eno ati lɔ mɛ dzi gbɔgbɔn kɔ yɔ dɔ kɔ de lɛ nu bɔn fi ne yɔ. Mɛsi tɔn eko hɛn do kpɛ vi yɔ ewɔ b'ala dze nu bi yɛ dzi maka sɔtun dɔ bɛ dzi mi hɛn fi mɔ nkɔtɔn kpɔn ah vi yɛ kako hɛn nu mɛsi yɔ wani do ayi mɛ yɔ tsobo ne na wɔ mɔ nkɔ mɛsi mɔ nkɔtɔn si nu kumɛ yɔ ena kpɛ tsɛ ena nu o nya yɛ wa bi yɛ nu boko ŋgbe nu dɔ ni dɔ bɛ dzi mɛ ne ka di mɛsi to hɛn yɔ mɛ. Bon, wa wa konton bo do me ji o papa mi ma sin khome o me o ite mi ka wa rugbe mi ton me be do ro me si zo e mi ko wa rugbe mi ton me bo di on ne ka gbe bo pe ton ro le ya ji do me ji e mi ro gboje me on gboje ko kun so si khu pe o vile bi ka ko so o e kun ka yin fi bi e no do mi na to ju to po no pan o dede tin bo ye tele yo eto ta pe buru yi we ro to me na yi de yo e wa ko do mi pere aso kun ka lo nu o bẹ́ẹ̀ lọ́mọ jí ní dọ̀ hẹ̀nú ikọ̀ tán ló mi bẹ́ẹ̀ yọ̀ hẹ̀nú ikọ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́ ètò mẹ́lẹ̀ yájí bọ̀ nyà lọ́mọ jí fitẹ́ gosi bó tù mẹ́lẹ̀ yájí bẹ́ẹ̀ lọ́mọ jí gbẹ́tọ̀ bó lọ́mọ kọ́tọ̀ hẹ́ mi hóinú mi lásọ mẹ́ bó lásọ pé o tó kọ́tọ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́ mi wẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́ yẹ hóinú lásọ mi wẹ̀ ẹ̀ emi wa reji be do kuwa fi che hwiwe a bo ete wa ba de fi din be do mi we yin ganu hwedole bo pa chenu o aso a hwedole deji ah onu e karu o aso me yi we kan ne me o mesi ne o a konta sin apa kwe o e da loju ni titin gbe ton be je fin ne o e ro wa so nu fi lenu po bo e ro fi firun ye wa ro papa mi bo hwedomi mɛ ɛkò de bɛ isɔ yi xɔ isɔ asɔ kuitɔn xlɛ isɔ asɔ kuitɔn xlɛ yɔ e waro enji ena wa so pe ri kai mi ro firiji emi na zebo e anok gan sin alenu kun pla question apa pe
0: taun
1: bo so me ra ko bu no mo nkan ton bo nwe ba do nu kun ton wa e ne bo ko igbe we de yo e di yo ko yo bini
0: eh
1: bo pon bo bo pon bo nu fi ye yin fi gbe ro lo le wa na wa igbe tin yo iwa du kan de na duo do won we pon se don de yo ina ni ko kon ti to ba ho so to ra ma don de me me me le wa so won wa chiri ni mi
0: o ere suna wa dagbe do ko e me le vona mo te mo wa mo dagbe
1: e ne ere suna wa dagbe do
0: ko e mama de wa gbe ogbe bo ere suwa inu e do nu mi do nu e do le o bo do ho ton e mi do de bo
1: mi no seto
0: e di egbe ti mi le suwa ru pe ton do e di
1: aha
0: e do
1: ho mi mo ro ma ji wa gu de kunde wa e wa ti won e no du le ton je won bon nomme dit oui sumate du leton trolwa metu di na du leton tan tan tan leton de vole du raison bon we ne ya wa yo e khen na de we sin nu nyanya de le dan ya de le nyanya de le be nyanya de le be do gbe mi de yo di mi wan mi de kakakaka yi fi mi wa yo khometin bo khodo tin yo me bi eyan ku me na me
0: ah
1: e o ya ma kuru nu bi ora li pa le lo kuru mi do pe de bo kuru nu kuji de me yo e yo nu me bi ya me de ran di do tin do me ji je o ko binu e je o ko binu nu le bi ku yo e do yin fe na
0: taun
1: we ne wa mi ka de yo kan so mo fe na mo nko ton ipetro lo meji e o e chi le le we na no niyo dagbe ni le na susu nu barabara e hen na se to
0: o bi a kiza yin bo da lo e ton mi si nu awa dagbe a kiza we yin bo da lo to e mi nu bi do ra no so gbe nu we nu de bu do ra no yin nu a ko nu we ya nu o mo ro nu e lo ro bi bread yin bo nu dagbe wa do ra nu ta fo nu o sin to mi a do ra no blo ha me bo na no pe do ra no yin nu kan e do ra yin dagbe I don't know if you chill out any home Bible. Matthew chapter 25, verse 35. Oh, Jesus, what do you do? Where do you go? Boakanami dudu. O kohumi. Boakanami sindo manu. Undo me. Bakatua unu me. No, we chill out. Ero di do ero verset 40 mero lo amo Matthieu o 25 verset 35 o en hasan redin dio ana go si Matthieu 25 verset 40 ero di do ero toutefois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits de mes frères c'est à moi que vous l'avez fait non bije oh, erori do ero nu ero pere o ho e do e bi fe mi le tin bo mi lo sise we ero bi blo pere nu fi pe bi eniyan le o o vi pe bi eniyan le no vi ti esin fi le o akun ro yen we mi wa na e we son mi wa boru pe doru mi we nunu de mi wa nu fi eniyan le o pe wa po amo kai we a obi ki we a ato azo we a afokpa ale avenu yewu nu bi afokpa bi ton
1: abi
0: nendo mi afokpa ton nja chian do fine ha mamo na chian o mi namo afokpa bi ton e ton ro tenti e do kabo yo nu afogben ro bi li mi ti re nu ya mava mava maworo ablo nu vie ni ole o nyewe ablo na vie ni ole ya some o e ro nyewe ya some oh, vieni ole o pe do uniform e do kaki eto ene bo ko ngbe wa ko lorun vieni le bo ye ho kaki ni mo do ko nu ye ro yi o yin we atona mavo mavo maworo na to a unu we amo mi do me bo do a unu mi e ro pe da pe sin awe na to mu we e ro ase uveche bo ka se po mi bo a pon ro uve oro firun bo aji ero yin akuno to yo ero na to kunu we yin re so na se po we bo na po uve to ele me bo uve to ele so na yin uve a uve to ele na di oro dagbeji dagbeji gan ete so yin ho mo ero agbeko utuche yin ma wo agbeko fi ni wu yin ma wo na agbeko ututu we ma agbeko touch of you ma agbeko not of you ma gbe ko vie ma do nde a o chite bo se nu kun da gbe wo pon ye na ma vo ma o do na se nu kun da gbe wo to pon we na e do ajijan yin bo se ho lo kaka so ifo edo de ten to edeme. Edo de ten to edeme, de ase kaka. Edo aloto esusun da sinu mende ya. Amo kaye yoa. Amo biki yoa. Amo chifon a. Amo kre yoa. Amo, boye se do vie ni yon le. Bodo, eo, mi, blo vie ni yon le do. Mi nya lo do vie ni yon le. Nya lo do vie ni yon le. Bo vie ni le na ya so me. Non vije, ade a fo mon koton. A lo toji, eo, mpe u, na gbo ho kae lo po, biki lo po, chifon lo po, o krayon lo po. A doazi lo po, un vie ni yon le be do operasyon 500 lo vi femini no. Non vije, a da lo go men bo tenk mon. Bo vie ni yon le o nou wa yi kwa. Nou a maka oblo anana numero che 01-97-85-86-47. Na ena ropo 01-97-85-86-47. Anato kpe nou ma o. Bona wada gwe ropo ino ta wichina.
1: Era chen mi resu, bona chen toru mi toye mi kule na lokan timbondo menji yi ropo iton. Ina le kon mi gong ido. Ado, bo ma defensin jia, di sonon wa jia. Eno vesin do menji ido, bo te fen yon. Ewa yon do menji ino do sin, ewa yi je kanton men yon. Ena vle do menji, edo asitu ido kon wemen. Bo na yin fen teto, e je kanton men bi kwi yon zon lo non di doe. Do, alo yon loli, lo ba yi tren se do kweto, ewa, antun do menji, ni nane. Di ino a yi da kwa moun, kanton men yon no supo tite mbe ton akwari akwari we. Mi no si koutu an, ewa. Amo endo bindo jan we buru won lo siwe o mi na tun me ti meridian si hoten pon lo nonu kon mi ton bo nu mi do be yin lin lin bo mi na blo o mi ni hena go ko ton lo na so do ti buru to wa so mi ton do temi ton me na e kan wa so mi ton do temi ton me o mi je na si hoten pon lo le da lo bo le ni mi ton bi ku yara yin be na so do o to ji bo pe ton na tun don tro pe ton jiro da gbe no le ru mi me bo nu wa na ji no di ho me ti o e jiro mi de so bo mi na wa lo ni no me mi de ka si wa nu mo nkan ton wa Endo mede ya to de si hute kon lo blo gwen yewe nan blo. Emi si wa mon, ena vivi de sou ti tengbe ton lo gwen ki bo de echi.
0: Da wo si ga?
1: Wo yi na jiro.
0: Ma yo in che o do po se sen san.
1: Ena che nou peto bro mon koton. Ena che
0: nou vi mi ton, un sou, kom la, celestin. E se cha ki ro po do.
1: Ena che ni de sou ti tengbe ton. Ena che ni, 01-97-85-86-47. Ewe yin nati no sin alokan. E yin don diwe mi do ebyo ki giyame. Do ben ji kweri hoya, be sin kon ko e koyon. Mi mon jeme e o kan kiri. Kwe di bu ya, kwe di yin kwe viya. Mi te so o kon ko sedo le yo. Fi gbe ta fodi so kon ko sedo le yo. Mi kon nabi e koyye. Mi kon nabi e koyye. Akpa yin hoye ko banbo ko gedi gbe sin. Fi mi kari di yon, saki le de sou. I ka vahi yo kaka. Hon, mi me ime lo, se sa ki do le, iso,
0: me
1: to pelu mi.
0: Ye blo me, a fok pa. Sa ki a fok pa. Ta go che ya, eyo. Nye do kuton mi do fo. Mi de wan ina fo. Bo dagbe ni yo, de mi blo nu fi ni yo le. Mi bo chi hui wok pon bo. Mi chi hui wok pon. Mi chi hui wok pon de, no chi nu me yo.
1: Na jino maka horo po biya mi me. Onje fi femini no aso elo e nturo yonu gbele ji yonu gbeta mewe mi de bo yonu we bino mi yonu lewe mino bijai tele ton e kun pla yo po vule ton mino bloda yo abi e na jino judo mi te haro meji mi na ko
0: se do we nu o
1: e we na jino
0: mi no wazo poro yonu eba bona yinde bo yonu eni ole o ye no da suwe bo asu eton le no do e o weti yo an tombo e wandi a kwe o home kwe na no bo nyonye na ibo abo na waba bo minadu bo minadu kuno akuluno bo na do ni na fifa lindon o nomiton fagla o veronika
1: flora
0: ni na fifa lindon ton ni mo fifa jinwe do ewe so nu le nkan sin afodo te bodo jimede nyonu kuna sa to non na yin de dada ma yo yin che oro po se sen san do
1: mi to pe ni se to ro me chi na che ni
0: kaka ma yo yin che o de wo le se pon ko do
1: na che ni
0: oh e na che ni do e so ro fi egbedi an e we ka so nu mo nkan ton ro te bo ro yun ku na sa to o e ro yun na yin de dada e we ndo nu ndo je mere e ro nu o wa we bo o we nyonu nu e do e de o je ndi me kon di mi de de nu yun nu o ma ton bo yi wande bo sunu o de su ton bo yi wande bo e so pere pere bo ze gona be blo ro po bo e ze ni o mu na toju vilena e ro vivo kun na ko yo gbe o nu sunu o ro po ro ton e o e ro pe a e ro ve o nu si en do mo e no i mo yun nu le e do ho hayo e no te pon mu yi when do o me mu nu ma su etan le mu nu do ho ha su etan le wo pe ra si ton we ni onu o e no ze jonu yun nu o le mu nu do e lo ti yin supo ami chaki kori be a jo wini wini na ro han to gboji bo je nu wini saji be no mo po epo do tajo e no yi to ho village le
1: kle
0: to ho le me
1: to ho le me
0: bo no ho kan e ni oro ton kabinu e yin yon nu ami da to emi ya bo e tun re he na ho de ro fidin ba ko e na ho de na o ko e ma de ya enu nyanu ye bo enu ya lo ko bo ye no cooperative we bo iru no po mu no ho de ni o bo no de ami o ton mu no sa ye sa pe deji o iru e ko do itona dero nyonu mana wa nde ya ero nu bara bara we nu lo de do mi de diyan nyon do funjo we sun do funjo we maybe nu amro wa nde alo no viche asi jo fun do nu e lo me a
1: so jo
0: nu de we anu wa e we so bo e do ko lo e no chin de nu we bo anu jo fun de me nu e lo de do e de nyonu do da wa nde tan tan no viche le nu no no ho me ndo yi esi uno bi bro esi e ma ka ku pa mi re no bi che e ma pa we ya vi a wa so wa do gbe me le lo vi a ji le lo e te we ja yin e te we ja ho su o pe te gbe e wa zon bo mi no do mama eni ma wu na ko pele na ko ro a wa ton
1: mu si o me lo ton ji lo
0: e ho kan do yon le ta un bo de yon nu su po to si home e aso eto le ko ya me e pon ye nu wiwa be je ni waji nu ido nu e mi na do a do gle gan we nu ede su gle gan we ni nu ido gle we anale nku e mi na do le e na ko alo nu mi bo mi na ho nu ku ni ole bo na do mi o ya o e de yin eton mi na so jonu ye aso de wa taun le ni bo di o me ni o le si vile azo amene gro ye ne e ka guzu klesi nyonu po sunu po nu amon nyon do kle lewele yo nu ero kan ti ho e e ka re yin eto ame medevo e nu le bi lo na we medevo e we nu ro kan ti eni o ho na we bo nu e ho kan ti eni ro kwa to me no yi e ta ro po e ro kwa to me no yi e mi ro kan ti ayi
1: e o kan ti o e ta o eta kantino kropo konu ko ende wari be
0: ege e kantino po en lo
1: e kantino po
0: e do ko e ton be no yi o e no nu amoyon le beru eni on blo we o yesu no la yin de so wa ya e to po no e to po ro jiji we o e de sun le bi o ya
1: ya me
0: do grace we e de sun no dane bo me bi no de bo vile de be no de u do e lo eni o me o vie ni o le de ka juro bona ya zo me on bona continue e no accompany e on le go alonu yi vie ni o le de maka so ba so me bo ba so bona pon
1: kanji
0: mi a haji o topa fi o mi na bon po gege nu aso apprentissage e po mi si me o vi o da so na pon e bona pon aso bo ina yi nde a e poro mi si te go vi feminine aso ti ja pon be na yi nde a mi ve donu mi ha e me mi dio mi donu mi e mi o tobi ha me bo mi no je meleji no savonu ye mono don ye do wa se fi femini we agba itan sa bo ka ya se viro ponu ye mi don de a violet su ka don de a ye ka ya pon aso mi no su ka vie ni o le no diplome bo ha jo to pa no wa dagbo chi ga o te to mo se nku ton do lo mo o vi fe mi ni wa do nde aso wa nu o mi no ho aso wa nu vie ni o le mi no ho aso wa nu vie ni o le mo no do te menu ye Vieni ole no ye aso wa to da wo chiga mi na blo emission deji do vi supo de tin bo mi do temenu ye bo ye le bo abio ya gongon ni o me parce ye wa pe u mo na si sun oko ya ye wa pe u mo na si blo so inu kan bo mi ka decourager a mi no de u vieni ole mi no mo ye tegbe ori le o direct inu a wa jo mi lo a kurazo ajo yin la mi no level do nu pon ye de wo e bon de po epo aso bo wu a amo mi do pe ma vo ma vo ma bo e fun na mi kan je wu bo mi no de wu mi no de wu bo vi pe pe bi ne le si do wo nu e mi no wa zo ha e lo mi no do e na yin de nu vi e ni o le ma do aso a mi mo ro ya fun bro ya jije we wo ni egbe ona e no ko e ni egbe ona bla wu
1: Eru
0: na wa nde dandan
1: lo mi le fe mi so leto wa
0: do azo do alo me gbe supo do ajo fi fe mi nlo 30 to wede le o nu mama le si hwe wa ro kan lo ji o mi no yo yi mi je su tun le mi no blogbon mu no na ya ajo ko e mi na wa idi o mi na chaki gban ero aje to pa kan ji fi je mi brode bo na ye duindo mi na mi ganje u je we o mi no blonu ye dandan nugbo khoe wa yo mi bro ado ndero kesi mi to me dian amonu mauru ami o khoe jawe yo nu do me bo tole mi me no bo mi re mi me no go alorun mi do mi ni wa mi ni dia for dagbe ni on le o mi go alorun mi yo na blo dagbo ti ya
1: na jino e na chen mi de su titi
0: me to e o mo mi me
1: ga me so bi pepe perote ti lo me ji mi ro o gan me pon ero un choro ko do be do ko no bi a fo gan me pepe pero adari o ko pepe di jeji a ire o se ba se ya ko di u ka ro me ji ye lo mi bara ki o me bi ro na te pon lo ya jo gba sa to na
0: ya jo gba sa
1: bo mi na inu kan ji
0: bo mi na do ni yo mi ro 01 97 85 426 45 nunu na me eton debu be na free touch of ino chi of ya sukusi fiero uve mele o do wenje bi femi si angbasa eni blue imano ku to na mi te je te si kanji o eni continue
1: kanji kanji
0: onu pe o ni iye ton du de ji o ni iye ton vie ni o le na yin de so ena pe mo na wa ti je nu mi do e sona te alonu mende ya
1: kanji ton
0: vie ton de sona te alonu mende ya e si kan e mi khone ta o jinga
1: era chan mi na jino bo mi rupe do peri peri kaka chundo benji na jino na so ajo nu wa ni de